Vox nostra te Domine humili perde prenscendum, ut Domini ce resurrexit unii sancti et mysterii.